فلملوی دکرمینا کستا روتی کپلا اورمکن فلملو لطا منگیش کرتن موکیش نیزان ازاد. لو دیت زد کن ورما ملک لوانسری کن لکشمی کان پیاری لال.